Danas je 24. septembar. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 24. septembra 622. godine Muhamed i njegovi sledbenici okončali su svoju hidžru od Meke do Medine kako bi izbjegli verski progon. Na današnji dan 763. godine umro je Pipin III. Mali, Franački kralj, prvi monarh iz dinastije Karolinga. Tokom vladavine od 747. godine ratovao je protiv Langobarda u Italiji, osvojio Ravenski egzarhat, koji je potom poklonio papi 756. godine i time udario temelje papskoj državi u Italiji. 24. septembra 1227. godine umro je Stefan Nemanjić Prvovenčani, prvi srpski kralj, drugi sin velikog župana Stefana Nemanje, za vreme čije vladavine je Srpska pravoslavna crkva stekla autokefalnost. Da bi učvrstio nezavisnost od Vizantije, napravio je zaokret u spoljnoj politici, okrenuvši se novim saveznicima, Mletačkoj republici i papi. Napisao je Žitije svetog Simeona. 24. septembra 1863. godine u Beogradu je osnovana velika škola koja je imala filozofski, pravni i tehnički fakultet, a nastava je održavana u Kapetan Mišinom zdanju. Škola je prerasla u Beogradski univerzitet 1905. godine kada su otvoreni medicinski, bogoslovski i poljoprivredni fakultet. 24. septembra 1941. godine partizani su u Drugom svetskom ratu zauzeli grad Užice u Srbiji, koji je potom bio sedište Užičke republike i vrhovnog štaba Narodno-oslobodilačkog pokreta Jugoslavije do 30. novembra 1941. godine, kada su ga ponovo zauzeli Nemci. Na današnji dan 1949. godine rođen je Pedro Almodovar, španski filmski režiser, scenarista i producent. Njegove filmove karakterišu izuzetno složene priče, elementi pop kulture, popularna muzika, satirični humor, jake boje i blještav dekor, a najviše se bavi temama kao što su želja, strast, porodica i lični identitet. Svetsku slavu je stekao filmovima Visoke potpetice, Sve o moje majci, Vrati se, Kika, Prekinuti zagrljaj i tako dalje. 24. septembra 1953. godine rođen je Radoš Bajić, srpski glumac, scenarista i reditelj. Na samom početku karijere, nagoveštavajući svoju svestranost i komplementarnost svog talenta, piše svoje prvo autorsko delo, Monodramu Led, koja je uvrštena u antologiju Monodrama Srbije. Ostvario je preko 100 uloga na filmu i na televiziji, od kojih je najpoznatija uloga Sekule u filmskom serijalu. Veoma je privržen temama o selu i moravskom kraju, iz čega je izašla veoma popularna TV serija Selo gori, a baba se češlja, gde glumi, a čiji je i scenarista i reditelj. 24. septembra 2004. godine umrla je Françoise Sagan, francuska književnica koja je 1954. godine postigla ogroman uspeh svojim prvim romanom Dobar dan, tugo. Proslavila se melanholičnim romanima u kojima je prikazivala ljubavne trouglove, mondenski svet i građanske društvene konvencije pripadnika buržoaske klase. Vodila je buran život, gajeći strast prema brzim automobilima, luksuznom životu, narkoticima, alkoholu, kocki i ljubavnim vezama.

0: Minut za vesti. Slušate Minut za vesti.
1: Nakon održanog govora na generalnoj debati u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da Srbija u spoljnoj politici mora da čuva tradicionalna prijateljstva, ali da gradi odnose sa onima sa kojima je bila u sukobima pre 20 i 30 godina. Državljani Srbije koji nemaju pravo na isplatu novca iz akcionarskog fonda, novac će moći da podignu u narednih godinu dana. Kako podsjeća iz Ministarstva financija, ako se novac građanima isplaćuje iz akcionarskog fonda, nema roka za njegovo podizanje. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su tokom sedmodnevne međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja otkrili 40.579 prekršaja prekoračenja brzine, od kojih su 8.482 otkrivena i sankcionisana u zonama škola, a 4.371 u zonama pešačkih prelaza. U Beogradu je dodeljeno 150 rešenja majkama koje su na 19. sednici Komisije za dodelu novčanih sredstava za kupovinu ili izgradnju prve nekretnine po osnovu rođenja deteta ostvarile pravo na bespovratna sredstva. Vremenska prognoza. Sutra hladno, prepodne oblačno sa sunčanim intervalima. Popodne kratkotrajna kiša i pljuskovi. Jutarnja temperatura do 12, najviša dnevna do 18 stepeni. Čuli ste vesti. Više informacije pronađete na portalu infomediasystem.com.

0: Tim Radio, telefoni 015 283 345 i 065 9974 974. Najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići, Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići, Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu. Telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

Suprugu Mići Ristiću srećan rođendan žele supruga Danka, ćerka Marija, sin Aca i sestra Zorica Ristić iz Prnjavora.